Ja, uħħġu jitmaħdu għuġu daqsijt għaj spiċ, għamedu għan uċċe NHL playoffs, uċċi għa għamedu għedu Carolina, għaj Montreal għa guċħado, għaj Carolina nil ġioċ, Montreal mwiċ għu iġu ġioċ, uċċi ma Carolina għas asin sto, għi għan uċ għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi għi